Imani lowo lunga xana. Kahle kahle ni ku ni kerisimo ra Dingani David Mathewula a ku timfene. Yeyi tihlekana makovo. Risimu rero ni va ni karhi ni ma amukela n'wina va ku pfulela ka ti-wireless ta n'wina n'wina lava ma ku hi joyinaka eka siku ra namuntlha ke nkarhi wa hina u ri karhi u fambini 25 wa timinete awara ya 11 eka swandla swa hlantswana Vision FM hi laha hi va ka hi karhi kumeka hi ri kona mina na n'wina eka mugqivela wa kahle wa siku ra namuntlha mi ri karhi mi hi khoma kahle swihondzo 88.5 90.092 0.8101.7 megahertz na audio streaming iba ikarere kona wana mingisiru wa Vision FM kunga double